0: Atschte, atschte.
1: Nacum veret si processo gregora.
2: Ia c'è milos pani.
1: Neis in para.
0: Se c'ho marchio va, voi mandant al gregor.